0: Central. Marketing.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.
2: Lollipop, Lollipop.
1: Slušaj Lollipop. Baš je top. Baš je top.

0: Hit Central Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspjeh na pravi način uz paket 5000 u knjižicu. Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Minuto četiri popodne, dobar dan.

0: moguće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušalci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: TDI Central. Marketing.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 2 minuta.

0: Popovje.
1: Popovje.
2: TDI Radio.
1: Party time.
3: Pozdrav, braći i sestre, evo stigao nam je četvrtak, a kako mi ono kažemo, sreda mali petak, četvrtak mala subota, a boga mi ovo sunce nam je onako dobro nas zagrijalo, ali evo mi malo bolje da se zagrejemo uz Party Time na TDI Radiju, bađa sa vama sve do desetke, tako da li bio četvrtak, petak, subota, svakako osmeh je na licu, muzika i lista je spremna, evo za početak idemo Magnetic.

0: Comedy Radio. Party
1: time. A šta ima novo? Pa ima to da su se završile ove muke malih maturanata i čekanje prijemnog, i rađenje istog, i čekanje rezultata. Sad sve, sve znaju, jedino što ostaje jeste da se naravno popuni lista želja. To su evo uradili juče i prekjuče, tako da ostaje samo još 29. da stignu rezultati, ko je gde upao, ko je šta upisao i da više konačno i njima krene, narode, ovo leto. Joj, najslađe su te muke iz školske klupe, vidjet će oni, ali dok ne budu vidjeli, neka uživaju kao što ćemo i mi uz naše dva Divoli i Markvarda, dva sjajna DJ-a ovdje sa Teddy Radija koja slušamo svakog petka od 9 i njihov hit Say It Right.